Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Pølsemakkes gaden, datten, hvor har du gjort av deg? Pølsemakkes gilde ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappet, skriker alle ungene i kor.

Pust bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vi

tiden som jeg hadde kjøpt bolig. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da der var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svartstang inter hele året. Og det var så mye småstein.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

dagen er til end. Nå går sola ned. Siste strålar sende over kveldstill fred. Svale solgangsbrisen roar seg mot kveld. Gjennom varme sommerdisen himlen brenn som eld.

og leine. Kinn mot kinn så glad, her i kvelden sein.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

En råg kar. Han Jens i Myljogången var så råg med krøter og han. Myljogången låg slik til at de gikk beinvegen over der, alle som skulle til kremare enn etter posti. Såleis så fikk en Jens øfte beskjed om at det var noe tiss med et krøter ei å anstella. Og han Jens kom lakkand og stod halla på hovet, og såg på skokket og funderde på sitt. Og rå fikk de, og stund og muntede, og stund og innkje. Og gamle Ingrid hadde ei kyr ei gang, så hun stunda så på skulle bæra. Og hadde skrevet venekøll i ernakken om våren, da var i vegen med kyrn. Og Ingrid hadde aldri taket feil på rekningen med slikt. Men og venekøll stod like rålig og aldri løst seg vale ei dost. Det var tide hun Ingrid platta til skøttere opp at hun nedta den, og nå var hun ikke gå til råe seg. Anna hun tå til tvela for at det kunne være enkort så ville til ugjera seg. Så en dag hun Ingrid var i fjøset, så jaddi kom en Jens sluntran nea til. Og da han så og Ingrid i fjøset gikk en bort i døren og helsa. Ja, nå var det skjele gøtt du kom for. Nå vil jeg ha fått det til sjå på denne kyren min som ikke vil bæra, sa og Ingrid. Og sette såplingen ved døren og gikk fram mot kyren. Og Jens like så. Han Jens så på kyret og tøma på og sette novaden i svangen og så alvorsam ut. Han sa ikke noe på lenge, og Ingrid vart så anterert at hun mest held teven. Endelig så kom en Jens fram på gulvet at og stå enda lite. Det er liv i kalvet, så det er ingen fare, men nå går nok ei veke til, så du kan ta det med råd, og Ingrid, sa Jens, og vil det til lakke videre. Ja, dette var takk skal du ha det. Nå lyt du nok bli med inn så med forhusen kaffe drøpe for dette. Nå datt det ta meg ei stor bølgutt, så nå kan jeg råe meg atti, og ikke være så illråen til disse, sa Ingrid, og så lakka de inn. Og Ingrid hadde på kjelen, tok løket og komfyret og sette kjelen nye og mål på. Men nå har jeg ingenting att ved måte. Ja, de lytte steikje i nokre vaffeler, sa Ingrid. Og fann seg et fat og stelte til røret. Og da kjelen kokte, smålde hun på vaffeljødene og la i øvden mer. Så smålde hun vaffeljødene med en brei, svær fleskespål, så det steg over hele huset. Og så pratet de om krøter og klenhet til totalige mange slag som Jens hadde koret. Så hadde hun Ingrid på bålet av de hun hadde, og halla i kaffe både i køppen og skåle. Hun mørde alders natt og Ingrid når hun skulle gjøre ei godheit. Så la den Jens eta dogelig, og Ingrid halla i trua gange og mørde vel alle gange i den. Da de var ferdige, så takka han Jens for seg og for all bevisst godheit og all bekøstna, og Ingrid takka Jens for at han var så benkasam og fikk råa henne slik at hun ikke vart så illråen lenger. Da hun hadde snugga seg lite, så kom hun i hodet at hun la ta til noe åt grise, og vana til noe å gi henne. Og så tulla hun på seg hørseplagget og lakka åt fjøset att. Da hun kom i døren så ljøska fall inn, så jaddi lå kalven på gulvet og hovenekull hadde børet. «Ja, gusje lov og takk, så ligg du nå der da, kon Jens bodde det», sa Ingrid. «Og sette ned grisematen, og treiv en sekk så hekk på nabb på vegget, og te turke og ngå kalven, så lå og kaga med hovøy, og mente på å sette føtta under seg. Så la hun kalven på sekken og dro hun til opp i bingen, som var gjort i stand med godt underlag. Ja, de kan se hva de vil om en Jens. Han kan ta feil hans og andre. Men han fikk noe råd av meg da, og nå har jeg aldri ei dost ilt av disse, sa Ingrid.
da å lakke innat og sette på maten til Tørleiv skulle komme.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det lytt har vært for bortimot 30 år siden. Jeg var nygift. Kjæringen med, selvsagt. En vakker dag fikk kjæringen et hele brev der det stod at hun hadde arvet 1000 amerikanske dollar etter en stygg gammel onkel i Kanada. Vi ble enige om å kjøpe en brukt Skoda for de pengene. Det var den første bilen vi skulle slite med. Det kunne være snådikt med egen bil når han skulle besøke slekter bort i Steinsettbygden, mente kvinnfolket. Men så falt det seg slik at motoren tog til å koke midt i lina i kromørken, en dag jeg hadde et ærind å helle i Melbysbrøta. Det kokte, sa du store min. Jeg var helt grøn når det gjaldt biler, og var dum nok til å ause på dogele med iskaldt bekkevatten. Jeg var nemmest bangen for at hele kjøretøyet skulle ta fyr. Endin på visa var i alle fall at det tjekkoslovakiske kjøredåningen streiket helt, og jeg laut heike heimat bakpå en stor Harley Davidson. Dagen etter fikk jeg lurt en til grannene mine til å hente Skodan. Han hadde nylig skaffet seg en såkallet gråtastraktor. Vi brukte omtrent halve dagen på å tauge Skodan til Lomen Auto. Den gangen var Majestan ung og sprek og drev bilverste i Vegabraddi ovom stedet med 4 T-sette og Volvo som merkebil. Det var bare Volvo som var noe til bil den gangen. Og verksmeisteren hette Håge Hovengen og hadde nylig flyttet til Valdres. Han var kommet utdattig, så de sa, og han gikk for å være en førsig kar. De sa at han talet bilen i ganget. «Blokka er sprøkken», sa verksmeisteren straks den øffne motorløket. «Men dæven døske om jeg ikke skal få fart på natt», vet han. Og den løvnaden helt den. Han drev og skrova i flere timer, og jeg satt og ventet på at den skulle bli ferdig. I matpausen var jeg med verstekaraden og spilte 10 år i spoker, og stundom prøvde jeg tale litt tull med Majestan med. Da bilen var ferdig reparert, og Hovengen hadde taket seg en liten prøvetur til Ryfus, kom Hovengen med følgende tilbud. «Du ga så vidt det var 5,5 tusen kroner for bilen da vi kjøpte den. Hvis det nå selen for 6 tusen kroner, får jeg da mye å lage på 500. Jeg hadde ikke tenkt å byte bilsel enda, men rakk ikke å svare før en høringsbygning dukket opp i verstehallen. Ikke trodde jeg at verksmester Hovengen høvde så godt som bilselger, men 10 minutter senere tok Hovengen høringsbygningen i hunden. Det var vel forlikte om at bilen var verdt 6,5 tusen kroner, men da hadde høringsbygden gjort en skammelig god handel. Også det var de enige om. Majestan stod bare og gafte. Og med han enda gafte, kom det en vestfjåling, som også kikket lite på Skodan, og det var ikke lenge før han og Hovengen var forlikt om salgsummen 7000 kroner, og da skulle vestfjålingen få med sin nye setetrekk i 3 farger. Både jeg og Majestan var nå stumme. Høringsbygningen hadde ganget i sinne over tvilsam kundebehandling. «Du kunne nesten ha vært stortingsmann, du», sa Majestan, da han var talet for at. Hovengen bare flirte stolt. «Men så kommer jeg til poenget. Endelig, vil du kanskje si, ja. Det kom en treak her, en østresliring. Og Hovengen, som nå hadde fått blod på tann, tog til å reklamere for Skodan, så skulle være en makalaus bil. Råsterk i bakkaden, svær på vinterføre, solid i inventaret, for ikke tale om hvor fint behandlet han var. «For 7,5 tusen kroner i bilen din», sa Hovengen. Østresliringen hørte på skryta en stund. Men så sa han det jeg visste ville komme. «Det er så jeg har hatt denne bilen i 3,5 år, fire tollefsaugen kjøpte den. Du er god til å tale for deg, men noen handel gjør du ikke med meg.» Hovengen ble lang i masken. Majestan tog til å humre. «Ja, ja, Hovengen», sa han. «Som sagt, kunne du enda så stortingsmann?» «Jeg vet ikke, Hovengen, om du huksa denne episoden. Vildsamt, Tollefshaugen.» Just like

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nevde og drakk, bare vet, men jeg turer etter.
2: Åh, hvem skal du være forsiktig med, for det gråder fort for å komme på uttur.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hei hei, kjære lytter. Mitt navn Reidar Opsahl. Vi har akkurat hørt Lena Jularbo Brauner gjenfortelle 39 radioprogram som faen Ebbe Jularbo hadde på 1970-tallet. Men litt bonusmateriell om Jularbo har vi også å by på. Først går vi inn i et opptak av programmet Frokostklubben, som gikk på Sveriges Radio i 1957, der farsdag får en noe spesiell presentasjon. Hør bare her.
1: Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: noe av deg.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Og gårdsplassen grønn der det ligger hus Og sprøkken taks din vakkert mås og tekt Og roten den har spredt seg i hållekt Så søveggen målingsløs og grå Husser ikke det siste jeg måler på Terrassen trenger beis og panelsprekk Takrenna både tett og lekk Grunnen den noe for seg selv tæla tekt og sprøkken som ei fjøl

synges det over hele... Synges en rekke steder. Synger det på Island, for eksempel. Et var en sang av natter for ikke noe lengre tider. Jeg hadde funnet meg en fester, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10.000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas.

tommeltott, slikkepott, har sitt navn med rette fått. Langemann knipser han, ådra krok, det kan han. Leiesvenn, ring har den, ellers det lite venn. Men hvem kan sistemann? Lille Peter Spillemann.

og hatt. Sommeren var vist over i en fart. Løsninga er klar, den kom i januar, da Baywatch varma opp.